0: Nu ska vi snacka moonshot. Ville och Jussi från bandet med mig här i studion. Tervepä terve.
1: Tervepä terve.
2: Terve, terve.
0: Käytiin nostalgia suossa, retro metsässä. Tässä ennen kuin laitettiin rekki päälle ja puhuttiin vähän comebackeista ja vanhoista bändeistä. Ja pakko kysyä sen verran kuitenkin tähän kärkeen, koska teilläkin on menneisyyttä muissa bändeissä, niin ja kun tuntuu siltä, että elämme comebackien kulta-aikaa nyt joka ikinen bändi, ja se ei tarvitse olla bändi, joka hajosi 20 vuotta sitten, se voi olla bändi, joka hajosi oikeasti 4 vuotta sitten, niin pyydetään takaisin estradeille. Onko teidän menneitä yhtyeitä jo yritetty kovalla rahalla saada takaisin? Nyt joku diplomaattinen poliitikko vastaus tähän.
1: Aika ajoinhan joku hapankaalin hajunen käsi aina nousee ja tarjoaa jotain, mutta ainahan sitä voi tarjota. Ehkä katse kuitenkin eteenpäin.
0: Kyllä.
2: Niin ehkä semmoisia lempeitä kyselyitä tulee välillä, mutta en mä nyt ehkä liittää siihen sanoja kovaa rahaa, että se on sellaista niin kuin fiilistelyä. Että.
0: Ville och Jussi har förflutet i andra band disco ensemble för Jussis del som spelar 2018, niin kuin 2018 spelar de en hel, olisi niitä 7 vai 8 niitä tavastia keikkoja?
2: Mun mielestä on 8 tavastia.
0: Otta stycken tavastia kvällar på raken. Den on truja ingen gjort tidigare. Och nu kommer det emellan intresse att hej, ska ni spela men att kanske inte Lamborghini-pengar ännu. Samma med Ville som spelar i Lapko i tiden 2015 gav ut sitt sista album än så länge och 2016 kanske senaste spelningen med det men att de har blicken rakt framåt. Kuitenkin mä haluan erään asian Ville nostaa vielä esille, kunnes siirrytään presenssiin. Kato vaan, jos sä muistat tämän homman, koska sinäkin kävit vieraanani eri ohjelmissa, kun edustit entistä yhtyettä. Mm-hmm. Ja meillä oli joskus tämmöinen...
1: Nyt rupeaa vaikuttaa pelottavalta.
0: Ei, tämä on harmiton asia. Mutta meillä oli tämmöinen, meillä oli homma, joka jäi vähän kesken.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Kyllä.
1: Okei. Okay.
0: Jossa saattaisi olla rahallista hyötyä sinulle. Näin nyt ei saisi Ylen toimittajana ikinä sanoa, mutta siis
1: sanoit kävi... Jo.
0: Mutta sanoin jo, joo. Me ollaan nyt mä oon jo ryvennyt skandaaleissa. Ei kun, puheenaihe oli se, että Lapkolla oli biisin nimiä, teillä oli, oliko se All the Best Girls, teillä oli Money for Nothing, oliko teillä All the Best Girls?
1: Oli.
0: Kyllä.
1: Paranoid.
0: Joo, teillä oli, me puhuttiin tästä aiheesta ja mä silloin sanoin itse varmana, että aivan varmasti teillä on tulevaisuudessa biisi nimeltä Final Countdown ja jos te semmoisen levytätte, niin mä soitan sen joka lähetyksessä siitä eteenpäin. Ja lyötiin kättä päälle.
1: Okei.
0: Muistatko tätä yhtään?
1: Siis nyt kun sä sanoit, mä muistan silleen sumuisasti.
0: Joo.
1: Mutta en mitenkään. Joo. Mm. Mutta lupaushan on lupaus.
0: Lupaus on lupaus. I'm an honest man. Ja kättä on lyöty päälle ja lupaus on lupaus. Niin tiedät sitten vaan, että jos...
1: No mutta tää on hyvä. Merkattakaa tää lokiin, että tulevaisuuden varalle. Että...
0: Kyllä, jos rahat loppuu, niin teet niin jonkinnäköisen... Final Countdownista.
2: Joo, joo. Onko tämä nimenomaan rajattu siis Lapkon julkaisuun vai?
0: No hitto.
1: Ei. Ei.
0: Nyt pitäisi muuten heti.
2: Niin, pitää nyt vähän palautella mieliin, mitä.
0: Niin, sä halusit heti nyt apajille tässä. Oi. This will bite me in the ass.
1: Joo, kyllä. Odotappa vaan hetki.
0: Johan någon lova åt Ville här i studion alltså. När han hade ett band som heter Lapko som hade låtar som Money for Nothing och Paranoid och All the Best Girls. Som är ju kända låttitlar av använda av andra grupper i tiderna. Att jag var helt säker på att de gör ännu en låt som heter Final Countdown. Och om de gör det så spelar jag den i varendaste en sändning jag har. Och vi skakar hand på det. Och det där, nu vet han det. Han kommer inte ihåg Ville det här. Men Jussi passar ju på att fråga att var det begränsat till Lapko då? Eller är det kanske en möjlighet att om Moonshot gör en Final Countdown? Så att vi får se. Det hade jag ju inte tänkt på då.

0: Jussi, tästä tulee tosi helppo kysymys. Mikä on maailman paras kitarariffi? Mikä tuli ekana mieleen?
1: Ekana tuli mieleen Helmet-yhtyeen Unsung.
0: Kova.
1: Se intro säkeistö, kun lähtee. Sit, se, on, se tuli ekana mieleen.
0: Joo, Ville.

0: mä sain nytkin kylmät väreet, kun mä hyräilin sen itse.
1: Joo.
0: Siis se on tällaista morellolaatua, niin tietenkin.
1: Lapsina, jos kuuntelitte rockia, punkkia tai heviä, kitaravetosta musaa kuitenkin, lähittekö ikinä niin kuin, ilmakitaran tielle, vai oliko teillä niin kuin badminton mailla tai joku vastaava? Muistatteko lapsuudesta jotain tällaisia muistoja?
0: Siis mulla on ollut, mä oon ollut itse asiassa Yleisradioon jossain, meidän päiväkodista tehty tällainen joku, mä oon ollut semmoinen esiin, meillä oli bändi.
1: Joo.
0: Vedettiin mun mielestä Twisted Sisteri, niin mulla oli jostain.
1: Ilmasoittimin siis.
0: Joo, ilmasoittaa sellaista, mutta mulla oli siis joku imurin siis paketti, mistä oli tehty kiippari.
1: Siis pelun imurin joku paavilaatikko.
0: Joo, ja sitten okay. Oli tehty, että mä oon ollut niinku kiippari miehi.
1: Ilman kiippari. Onks Jussilla ilmasoitin, tai oliko sulla joku, niin, joku keppi kädessä?
2: Siis kyllä varmaan on ollut, mutta musta ainakin tuntuu varsinkin niin kuin yhtään sit niin kuin vanhemmalla iällä, niin mä oon ehkä niin kuin enemmänkin ilmarumpali.
1: Okei.
2: Okay. Se on jotenkin jotenkin niin kuin, mä saan siitä enemmän jotenkin kiinni ja kiksei jotenkin niin kuin, no siis ihan vielä tänä päivänäkin lähes päivittäin silleen säätää keittiösota ja sitten alkaa joku riffi soimaan päästä, niin mä alan siis niin kuin silleen, että mä niinku mukamassa soitan rumpuja siellä kohtaa silleen ihan vaan itsekseni.
1: Menit sä ihan niinkin pitkälle, että sä niinku tavallaan heitit kapulan, tietsä, ilmaa tai pyöritit niitä, vai oliko se pelkää niinku tomien iskemistä?
2: Kyllä se on vaan silleen fillittelyä ja kompeja silleen, hyvä filli, että vaan mukana silleen.
1: Mä värikäs ilmasoitin historia. Meillä on ilmakiipparisti ja ilmarumpali, josta tuli sitten ihan oikea laulaja ja oikea kitaristi.
0: Kyllä.
1: Ja tätähän tultiin.
0: Eikä se ole muun sutin niinku taika, siitä sieltä se syntyi.
2: Kyllä.
1: Niin, aivan. Vi var in på ett viktigt ämne. Jag måste fråga dig, tänk bara spontant, Jussi är en väldigt, väldigt berömd gitarrist och en väldigt liksom, han är värd alla priser. Fråga, vilken är världens bästa gitarriff som det kom av Helmet Unsung? Kom, var det direkt det som han kom på? Så kastade jag ännu åt Ville samma fråga. Så det var Show Me How To Live av Audioslave. Det är nog en bra riff måste jag säga och en bra låt. Fråga lite om de har varit barn, om de har spelat någon sån här luftgitarr eller luftinstrument, så alltså Ville ha varit här, det har via rundradion på något vis dagis som han har gått, var de har spelat Twisted Sister, och Ville har spelat alltså no, typ luftsynt som en, eller det var gjort på någon pafflåda, någon sån här, vad heter det, dammsugares pafflåda, så det har han haft som luftinstrument, och Jussi har sen igen varit det där lufttrummis sen igen. Och vi kan det fortfarande. Hobby lufttrummis. Gör musik, gör mat kanske hemma. Och så kommer han att tänka på en låt. Eller hör en låt. Så kan det ändå att luftinstrumentet tas till. Jag tycker att ni ska bekanta er med Moonshot och nya albumet som heter Thunderlust. Och gå och kolla på dem på spelningar. För det har ni möjlighet till den här hösten. Kiitos paljon käynnistä.
0: Kiitos.
2: Kiitos.